Kolaci, ei pakane huake. Atsi moikki, ku kuet on nyt erä. Ero mua lai noa toi mahatanoa te kaavana tanga. O tiraa, kengarama taima. Kia painaa harare, tenaa koitau.

ei paama maikkautau! Inaako puoto kufa kaike! He oi! Mennä etsi kaanna tera hinoo te pyytsu! Teennä! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota oroha teennäi! Erä reatsu neiki jaakwe! Ketä kuorki nui! Kuin ingaa vai hanoite po! Kau ranna! Hei! Vai maaride! Kota oroha teennäi! Ere reatsu neikki ngamma te ote vaa. Haare! Haare! Haare atura. Neina te fara kuroa kirikiri roa. Kwa tai mai, ki te nei papa. Mo te vaa tuatahi. Aha kua ngā upehitanga. Aha kua ngā tai a nifa nifa. Hata tā huuhu kirunga ia mātou. Eh, kei te pai. He pai a keki a mātou, te a koira toi a mātou, whare pūwhāwhā, whare karu karu, me te noho whaira wai te kaupapu. Tēnā, i te a koira toi te tahi whare papai, me te noho pōhara, i te kiko kore o te kaupapu. Te whakatau ki a kāu ikonai, me rite, ki a hone whare papai, te makari o te haka, me rite, kia rā ni ara poi hipi, te hanga tī tī o te kupu. Merite, kia tātā mati wiri, ai tau paka pakaru. Merite, kia koro hirini, te hohonu o te whakapono. Merite, kia koro whatarangi, te ata mai o te hinengaro. Ah, merite, kia tiare timu timu. Te mai a ki te pakanga. Kei ki ara, ko ara tau mahi katoa. He mau mau. He mau mau. Te wara kura kirikiri roa. Takina te waiata.

Parilla tai jerkoa näitä maana yli yli ja tervetuloa. Kun te taungaatte mamai, kun te aloha, kun te hype, kun te roimata, kun te taunga, Tairinga, anna itoa vajata. Falkerai, tsukua!